italiano, pe amante di picante, e Ultimate BMT cu mas sabor cu nunca, e na cu un mix di ham, pepperoni cu salami, off by all out che creamy chicken bacon Alfredo, no Subway series italianos novo, chef crafted greatness din cada mordi, level up game, unicamente na Subway.